Овде е Радио Глас на Туркија. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 13 мај 2026 година, среда. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот.

30 минути до нуледен часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата денешна емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Газа, непоколебливост, одлучност, волја и човечност среди глад».

0: emituvom vesti. Predsjedatelj Recep Tayyip Erdoğan deneska ke prestojuvavo poseta na Kazahstan. Posetata na predsjedatelj Erdoğan na Kazahstan ke započne so glavniot grad Astana. Erdoğan vo ramkite na posetata ke održi tet-a-tet sredba so kazahstanskiot predsjedatelj Kasım Jomart Tokayev vo Палатата на независноста, а потоа заедно со својот колега Токаев ке председаваат со состанокот на Советот за стратешка соработка на високо ниво меѓу Туркија и Казахстан. На состаноците ке бидат оценети билатералните односи на ниво на засиленост, стратешко партнерство од сите аспекти, а исто така ке се дискутираат и чекорите што треба да се преземат за зајакнување на стратешките врски меѓу двете земји. Од економската страна на посетата, целта од 15 милиарди долари за обем на трговија поставена меѓу двете земји и проектите за соработка во енергетскиот сектор ке бидат меѓу приоритетите. Тетните точки од агендата. Во тој контекст се очекува да бидат подпишани нови протоколи и договори за соработка во различни сфери. Понатаму се очекува председателот Ердоан и председателот Токаев да учествуваат на бизнис форумот меѓу Туркија и Казахстан, каде што ќе се сретнат со бизнисмените од двете земји и ќе ги оценат можностите за инвестирање. По завршувањето на контактите во Астана, председателот Реджеп Тајип Ердоан ќе отпатува за Туркестан, духовната престолнина на турскиот свет, каде што ќе учествува на неформалниот самит на лидерите на Организацијата на турските држави. Председателот Реджеп Тајип Ердоан во своето обраќање на самитот се очекува да упати значајни пораки во врска со регионалните и глобалните прашања, особено актуелните случувања на Блискиот Исток. Тој исто така ќе одржи и билатерални средби со шефовите на држави и влади кои ќе учествуваат на состанокот на Организацијата на турските држави.
1: Председателот Ердоан рече: не можеме да исвртиме грб на турската диаспора. Председателот Реджеп Тајип Ердоган, кој присуствуваше на прошириниот состанок на председателите на градовите и општините над партијата што се одржа во Конгресниот центар, им се обрати на членовите на партијата. Започнувајќи го својот говор со поздравување на градоначалниците на градовите и општините и членовите на одборите и советите, Ердоган изрази благодарност до сите членови на партијата што работат во сите 81 градови на Туркија со мотото «Служење на народот е служење на Бога». Ердоган изјави дека кадрите на партијата се движење што инспирира надеж не само во границите на Туркија, туку и во срцето на нацијата велејки. Испраќам моите поздрави до сите мои браќа и сестри кои работат со страст за мир, просперитет и благосостојба на 86 милиони луѓе. Повторно од тука им ги упатувам моите наискрени почитувања на сите наши пријатели со религиозни и роднини со нашата срша и културна географија кои се борат за достоинствен став, живот на чест и борба за интегритет. Како што знаете, оваа година ја одбележуваме 25-та годишнина од основањето на нашата партија. На 14 август 2001 година тргнавме по овој благословен пат со тврдењето дека ништо повеќе нема да биде исто. 25 години со подечка и благослов од нашата сакана нација, со решителност одиме по овој пат. Како што секогаш велев, ке се фокусираме на нашата работа и ке гледаме напред. Водени од искуството од 25 години, ке се фокусираме на одредување на мапата на пату за тоа каква Туркија сакаме да бидеме во следните 25 години. Со сето должно почитување, не можем да извртиме грб на турската диаспора само затоа што опозицијата така сака. Без разлика дали живеат во нашата земја или во странство, ние ке продолжиме да ги прегрнуваме сите наши граѓани со истата наклонетост. Ке продолжиме да чукаме на нивните врати не само од избори до избори како опозицијата, туку и во други времења и да ги споделуваме нивните маки и радости. Со нашите конзулати и дипломатски мисии, председателството на турците во странство и сродните заедници, председателството за надворешни односи на АК партијата и сите наши други институции, ке продолжиме да стоиме покрај нашите 7 милиони луѓе кои го претворија својот екзил во своја татковина.
0: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан во интервју за катарскиот канал Ал Џезира во врска со преговорите за прекин на огнот меѓу САД и Иран изјави дека најитен приоритет е продолжувањето на прекинот на огнот и дека тие се фокусирани на тоа. Тој рече алтернативата на прекинот на огнот е враќање кон војната, а никој не сака повторно да го доживе.

Оваа сценарио, бидејќи во моментов целата светска економија и енергетска безбедност страдаат поради оваа војна. Фидан рече дека сите се надеваат дека оваа војна ќе заврши со договорено решение, истакнувајќи дека процесот на преговори напредува со подеми и падови, но дека тоа е природата на преговорите. Тој посочи дека најновото несогласување во преговорите е исто така дел од овој процес и изјави дека преговорите ќе продолжат. Министерот Хакан Фидан рече дека американската страна го отфрлила предлогот на Иран, но дека предлозите секогаш се преговараат и преформулираат. Тој нагласи дека медиаторите или страните кои даваат предлози можат да ги разгледаат своите изјави и позиции и дека е можно да се користи нов прифатлив израз. Во врска со улогата на Туркија во преговорите меѓу Соединетите Американски држави и Иран, министерот за надворешни работи Хакан Фидан изјави дека Туркија се обидува да одигра улога во процесите на медиација од 2010.

0: директните разговори со страните, тие воделе и меѓусебни разговори како регионални земји, нагласувајќи дека ова е клучно за регионот и дека регионалните земји затоа прават се што можат за да го продолжат процесот на преговори. Министерот Фидан истакна дека од време на време имало некои мали судири во врска со пристапот на регионалните земји кон процесот на преговори, а за жал неодамна Обединетите арапски емирати и некои други земји беа нападнати. Општо земено Фидан посочи дека прекинот на огнот моментално е на сила и дека се во тек значени процеси на комуникација и консултации меѓу регионалните земји. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан додаде дека сите земји во регионот, вклучувајќи ги Египет и Јордан, разговараат меѓусебно за моменталната состојба на процесот на преговори меѓу САД и Иран и како можат подобро да придонесат во овој тековен процес.
1: Искрено правиме се што можеме за да ја завршиме војната. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан во интервјуто за актуелните прашања за арапскиот телевизиски канал Ал Џазира наведе дека Туркија прави се што може за да се заврши војната меѓу Соединетите Американски држави, Израел и Иран, истакнувајќи, искрено правиме се што можеме да ја завршиме војната токму сега. Ние сме во период на прекин на огнот, но ова прекин на огнот не значи дека војната нема да се врати. Фидан изјави дека Пакистан и другите земји во регионот прават се што можат за да го направат прекин на огнот потраен и да постигнат траен прекин на огнот и мир, додавајќи дека постои огромна соработка меѓу Туркија и Катар и дека двете земји даваат голема поддршка на Исламабад за да успеат преговорите. Фидан, оценувајќи дека постојат неколку критични прашања меѓу двете страни во преговорите, продолжи со зборовите. Веруваме дека ако овие прашања се решат, ќе постигнеме траен прекин на огнот. Секако тоа е тежок процес, постои голема недоверба меѓу двете страни. Постои војна што е оставена во позадината, но во секој момент може повторно да започне и најважно од се, тука е Израел, кој действува независно од тоа што мислат Америка и Иран и има своја агенда. Додека земјите во регионот, светското јавното мнение, сите се за мир, отворење на тесницот и враќање на стабилноста и безбедноста во регионот, Израел, како што знаете, има други планови. Фидан изјави дека некои регионални и нерегионални актери, некои фанатични израелци и некои фанатични западњаци водат политики засновани на религиозни или фанатични идеологии во врска со регионот. Тој рече, муслиманските земји во регионот треба да се обединат и да ја преземат контролата врз собствената судбина. Нашиот регион не е лабораторија, не е арена каде другите ќе ги развиваат своите фантазии, не е место каде другите ќе ги пронајдат своите месии, односно спасители. Ова е земја каде што живеат луѓето од регионот, земја што им припаѓа на муслиманите. Треба да преземеме одговорност за собствениот мир, нашата собствена стабилност, нашата собствена безбедност и нашиот собствен просперитет на оваа земја. Наведувајќи дека Туркија е во контакт со Иран и Соединетите Американски држави, Фидан рече, она што го гледаме е дека двете страни имаат став во корист на отворењето на тесницот и враќањето на состојбата пред војната, но во моментов се работи на тоа како ова ќе се постави на хартија, со приоритет и временски рок, заедно со другите елементи во договорот.
0: Во објавена колумна во американскиот вестник New York Times се истакнува дека палестинците се подложени на широко распространената сексуална злоупотреба во израелскиот систем за притвор. Статијата вклучува сведоштва од поранешни притвореници кои велат дека биле подложени на силување, тепање, закани за сексуално насилство и понижување за време на нивниот притвор во израелските затвори. Новинарот кој известува за New York Times од западниот брег, Николас Кристоф, основувајќи се на остварените разговори со поранешни палестински притвореници и обезбедени наоди од групите за човекови права, истакнува дека палестинските притвореници се подложени на широко распространето сексуално насилство од страна на израелските затворски чувари, војници, доселеници и испрашувачи. Во статијата објавена во вестникот New York Times во неделата со наслов «Молк против силувањето на палестинците», колумнистот Николас Кристоф истакнува дека интервјуирал 14 палестински мажи и жени кои раскажале дека биле подложени на сексуални напади и други злоупотреби и злостовувања, додека биле држени во притвор или нападнати од страна на израелските сили и нелегалните доселеници. Велејќи, нема докази за тоа дека израелските лидери ги наредиле силувањата, но повикувајќи се на еден извештај на Обединетите нации, Кристоф вели дека израелските власти воспоставиле безбедносен апарат во кој сексуалното насилство станало норма и една од стандардните оперативни процедури во земјата. Во својата статија, Николас Кристоф, иако наведува дека нема докази дека израелските лидери наредиле силување, тврди дека израелските власти воспоставиле безбедносен апарат во кој сексуалното насилство станало стандардна оперативна процедура во Израел, цитирајќи извештај на Обединетите нации во врска со оваа тема. Статијата вклучува сведоштва од поранешни палестински притвореници кои раскажуваат за насилството и злоупотребата на кои биле подложени додека биле во затвор, каде се соочиле со силување, тепање, закани за секс.

0: Анона со свои понижување. Кристоф цитира објавени извештаи од страна на организации за човекови права, како што се Euromed, Human Rights Monitor, Save the Children, BT7 и Комитетот за заштита на новинарите, кои документираат сексуална злоупотреба и малтретирање на палестинските притвореници. Тој исто така цитира извештај на Обединетите нации од 49 страници објавен минатата година, во кој Израел се обвинува за систематско поддожување на палестинците на сексуално измачување и тортура. Според колумнистот и дописник кој известува за New York Times од западниот брег Николас Кристоф, некои поранешни палестински притвореници биле предупредени од страна на израелските власти по нивното ослободување да не зборуваат јавно, да не раскажуваат во јавноста за малтретирањето и злоупотребувањето и злоставувањето на кои биле подложени во израелските затвори.
1: Иран бара 5 гаранции пред новите разговори со Соединетите Американски држави. Според добиени информации од иранска страна, Техеран нема да учествува во втората рунда преговори со Соединетите Американски држави без да добие 5 минимални гаранции. Иран бара завршување на војната, особено во Ливан, улеснување на санкциите и ослободување на замрзнатите ирански средства. Освен тоа, иранските власти бараат компензација на војните штети и признавање на суверенитетот на Дормундскиот теснец. Иранската државна новинска агенција ФАР соопшти дека Техеран ги пренел своите барања со посредство на пакистанските медиатори.
0: Американскиот председател Доналд Трамп на излегување од Белата куќа пред да замине во посета на Кина одговараше на прашањата на новинарите, при што тврдејќи дека процесот во врска со Иран е под нивна контрола, рече: или ќе склучиме договор со Иран, или ќе бидат уништени. Во секој случај ќе победиме ние или на миролюбив или на друг начин. Нагласувајќи дека преговорите со Иран се во тек и дека ќе постигнат договор кој ќе биде добар за САД, Трамп изрази уверување дека овој договор ќе биде добар и за американскиот и за иранскиот народ. Тој тврдеше дека во голема мера ги уништиле војните и политичките капацитети на Иран. Трамп нагласи дека Иран не може да поседува нуклеарно оружје, дека ако сака може да го напушти Иран веднаш, но дека сака целосно да го заврши она што го започнал. Од друга страна, одговарајќи на тврденијата дека ја преиспитува медијацијата на Пакистан, Трамп подлече дека пакистанските власти вршат изворедна работа. Тој истакна дека мисли дека Кина не треба да се меша во прашањето со Иран, но додаде дека на средбата со кинескиот председател Ши Джинпинг ќе разговара и за иранската агенда. Коментирајќи го истекувањето на привремениот прекин на огнот меѓу Русија и Украина, Трамп укажа дека е оптимист во врска со напредокот на процесот. Одговарајќи на прашања во врска со неговата посета на Пекинг, американскиот председател Трамп изрази уверување дека ќе оствари многу добри разговори со кинескиот председател Ши Джинпинг. Кинескиот председател Ши е мојот пријател, нашата средба со него ќе биде изворедна и очекувам со нетрпение, рече Трамп и привлече внимание дека лично сметаот и од посетата на Кина ќе произлезат многу добри резултати за американската економија. Американскиот председател Трамп, којот патува за Пекинг, и неговиот кинески колега Ши Джинпинг за прв пат по изминати повеќе од 6 месеци, ќе одржат директна средба лице в лице. Емитувавме вести.
2: Газа. Непоколебливост, волја и човечност во глад.
0: Во колониалната ера што започна со индустријската револуција, аргументот што го изнесуваа колонизаторите и узурпаторите секогаш беше ист. Ние донесовме цивилизација и просперитет во регионот. Цивилизацијата со која колониалните сили се гордееја и ја сметаа за надвласт или супериорност и покрај целиот свој неморал, суровост и неправда се роди од територијата што ја зазедоа присилно ја ограбија, бидејќи таа цветаше во низината атмосфера и не можеа да ги уништат цивилизациите кои беа кодирани до гените на тамошното локално население. Тие како така секако беа принудени да ги напуштат тие територии. Но колониализмот продолжи. Во Палестина колониализмот започна од најосновната единица на општеството, домот, тоест куќата. Народот чии домови, куќи беа запленети, насилно одземени, беше затворен во кампови и подложен на блокади, со што беше создадена перцепцијата за празна територија или земја. На тој начин се сметаше дека ќе биде возможен до крај за секогаш колонизатор кој нема да биде принуден да замине и колонија која за секогаш ќе биде ограбена со сите нејзини ресурси. Но имаше една вителна вистина што узурпаторите не ја зедоа во предвид. Тоа беше вистината за хармонијата и кохезијата. Во овој свет во кој живееме, локалното население на едно место не е откинато

или одвоено од тоа место. Тоа локално население е неразделен дел од неговиот интегритет, односно да имаш своја татковина значи да бидеш во хармонија дури и со грмушките и плевелите на таа татковина. Денес во Газа светот е сведок на оваа хармонија што тече како крвта во телото од најнепоколебливиот аспект на борбата на еден народ за екзистенција до најделикатните, најнежните, најемоционалните и најсрдечните, најрафинираните аспекти на љубовта и уметноста. Дојдете денеска да зборуваме за хармонијата на Газа и геноцидот што ја е нанесен, почнувајќи од најчувствителната сфера на едно општество – уметноста. Те сакам многу. Во болницата Алавда е донесен еден млад шехид загинат. Во џебот на овој младич е пронајдена салфетка на која со црвено пенкало пишува «Те сакам многу». Тие велат «Нашиот шехид бил влюбен». Изразот «Те сакам многу», пренесуван од уста на уста, се претвора во болка во срцето на една личност, во песна во јазикот на друга личност, а во инструментот на друга личност се претвора и станува народна песна. Еден од нив е Ахмет Муин Абу Амша. Тој е пејач, вокален уметник. Ахмет Муин своите видеа ги започнува со зборовите. Поздрав то сите. Како сте? Многу ми недостигате сите. Пред да започне војната, тој беше професор по музика на конзерваториумот Едвард Саид. Откако го напушти Бејт Ханун во северниот дел на Газа, заедно со своето семејство, тој беше раселен 12 пати. На секое место што Израел го прогласи за безбедно, тој беше сведок на длабоките рани, предизвикани од смртта и солзите. За да би можел барем малку да ги заштити децата затечени сред војната од ужасните надворешни услови и ужасната атмосфера, за да би можел да ги направи доживувањата и чувствата поподностиви, како и да би можел да ги изнесе со светлината и креативноста во своето срце, тој започна едно движење. Во групата по име Птиците од Газа пеат, што е основа, тој одлучи да ја користи музиката како форма на терапија. Овој избор не е случаен. Тоа е резултат на непоколебливоста, отпорноста, решителноста и волјата со кои се стекнал еден народ кој со векови трпи угнетување и прогонство. Ахмет Муин пее со своите ученици, третирајќи го постојаното дзујење на дронот над нивните глави како музика во позадината. Не запирај, еј Джемали со Камила, продолжи да одиш, верувај во Аллах, во Бога. Крвта на шехидите мириса убаво како кардамон. Оваа песна мешавина од непоколебливост, отпорност, болка и тага за кусо време се прошири низ целиот свет и секој оној кој застана покрај човештвото го додаде својот глас на гласот на Ахмет Муин. Те сакам многу достигнува до поетот од Газа Мосап Абу Тоха. Поетот ја прегрнува оваа реченица со копнеж и од неговиот ум се прелива една песна на хартија. Она што може би ќе го најдеш скриено во моето уво, непрестајното дзујење на дронот, громовијутиот звук на F-16 што го распарчува небото, бомби што паѓаат со крикови врз куќите, полињата, телата, звукот на ракетите распорлани по хоризонтот, избриши се, докторе. Од мојот тесен канал во увото посипи го мирисот на смејата врз пресечената рана. За да ме разбудите од сонот, дозволи мелодијата на животот да циркулира низ моите вени. Удирај нежно на тапанот за мојот ум да може да танцува со твојот докторе. Мојот глас е гласот на страдалникот, гласот на преживеаниот и гласот на сведокот, вели Мосап Абу Тоха. Изразот «Те сака многу» станал боја, ја прегрнал четката на 16-годишниот палестински уметник Јара Јусуф Ебу Кувейк. Јара Јусуф вели вака. Пред војната користев поживи бои. Помислив дека треба да го користам овој мој талент за да го пренесам гласот на децата од Газа до светот. Секоја нацртена слика во мојата тетрадка има значење. Не е случајна или само од мојата имагинацијска моќ. Нацртав деца кои се обидуваат да добијат малку вода. Ги нацртав гладта што ја трпиме со години, тешките устови за живот во шаторите, децата кои спијат по патиштата со своите родители кои немаат каде да престојуваат. Сето тоа остави силен впечаток врз мојата душа и секоја болка што ја доживеав ја претворив во уметност. Јара Јусуф испраќа порака до светот што представува извик на една мака. Ние сакаме да живееме. 23-годишната Раде Билал Шейх Ел Ейд е исто така уметничка. Но кога кај неа, така да се каже, наврати изразот «Те сака многу», таа немаше ниту молитва.

0: Пифнито бојаза да ја настика оваа куса и силна реченица. Рааде Билал почна да ја покажува својата љубов кон татковината и народот користејќи ја сагјата од нот празните тенџериња. Рааде објаснува вака. Празните тенџериња го представуваат гладот во Газа. Тенџерињата се празни, но јас се спротиставувам и покажувам отпор. Користејќи ги овие тенџериња, ја давам пораката дека се спротиставувам и покрај гладот во Газа. Раскажувам дека не само јас, туку целиот народ е гладен, дека сум талентиран сликар и дека сакам светот да ме види. Јас потекнувам од многу талентирано семејство. Двајца мои браќа се писатели, едниот брат ми е сликар, а еден е новинар во болницата Насир. Едниот имаше просек од 99,4 во средно училиште. Пред две години требаше да се запише на универзитет. Сакам да се постигне мир, да издегувам надвор, да отворам издолжби и сакам луѓето да ги видат моите слики. Како што рековме, да се биде народ значи да се биде во хармонија, во единство. Сега дојдете да го запознаеме Мухамед Мугари. И тој е уметник и додека ги настикува и прикажува страдањата на својот народ, не ги заборава и нивните магариња кои се заморуваат и трпат глад заедно со нив. Покажувајќи една слика, Мухамед Мугари вели дека името на оваа слика е Господарот на трпението и продолжува. Секако знаеме дека ова магаре, исто како и ние, било многу изморено. Чекало многу и долго време останало без храна за време на војната. Освен тоа, станало дел од нашиот секојдневен живот и сега е речиси единственото средство за транспорт во поясот Газа. Ја настикав неговата стика за тоа што, освен работите на раселените лица, го гледав често како носи храна и до нашите семејства во Газа. Без оглед на условите и околностите, историското сеќавање или историската меморија на палестинците продолжува да се развива крајно усогласено, хармонично на секое поле. Кога нивната борба станува музички инструмент, целата негативност се претвора во ноти. Кога станува поезија, сите зборови танцуваат, а кога станува четка, нито едно живо суштество не се гледа со поценување. До слушање до нашата следна програма, каде што ќе зборуваме за отпорот од една друга перспектива.
1: Газа, непоколебливост, волја и човечност во глад.

почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Тюркије. До слушање и пријатно!